0: Katsi jautik eta jaietan?
1: Ez!
0: Divertimendu gehiago eta sabor gutxiago. Berrera bili edalontziak eta erabili zakarrontziak.
2: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrastorik, utzi aztarna. Hobetu dezagun Bilbo. Bilboko udala.